I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, utorka 16. juna, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Lažne tvrdnje da je Rusija gađala Kijevsko-Pečersku lavru i pogodila Uspenski sabor podsjećaju na napade na srpske manastire na Kosovu i Metohiji, jer je to najsigurnije i vrednija tapija postojanja jednog naroda, kažu eksperti. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Otkriveno da je Pentagon investirao više od 11 miliona dolara u ukrajinske biolaboratorije. Istražujemo da li su Amerika i Evropa otvoreno ušle u bitku za svog kandidata za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Istražujemo i da li je neskrivena namera briselske birokratije da spreče bilo kakvu saradnju zemalja kandidata za članstvo sa Rusijom, ne bi li ih praktično mobilisali za novi istočni front. A pre svega da čujemo kratko i ostale vesti. Ruska pravoslavna crkva sa bolom i molitvom posmatra događaje u Kijevsko-Pečerskoj lavri, uključujući oštećenje Uspenskog sabora, rekao je za Sputnik protojerej Nikolaj Balašov, savjetnik patrijarha Moskovskog i cele Rusije Kirila. Kremlj očekuje da bi specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner mogli da doputuju u Moskvu na razgovore o Ukrajini nakon potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih država i Irana, to je danas saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev izjavio je da postupci Evropske unije, Evropske komisije ne doprinose mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, već ometaju pregovore i samo produžavaju konflikt. Evropski ministri odbrane počeli su da razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez pune podrške Sjedinjenih država, pišu mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Libanski pokret Hezbollah saopštio je da je od Irana dobio uveravanja da će Teheran u narednoj fazi pregovora sa Amerikancima zahtevati povlačenje izraelskih snaga iz Libana, navodeći da konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu neće biti postignut ako se preskoči taj korak. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Tbilisiju izjavio da očekuje da ćemo od američkog OFAK-a dobiti još posljednjih 15 dana produženja roka za naftnu industriju Srbije.